beferskende som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei,
1: nei. Men den trenger egentlig ikke noe annen del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det spørs ja, hva du skal si, da.
0: Ja, men hva? Ah. Ok.

de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Sherrocks og Nike is. Jeg vet de håper de kan trille, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: min sjette gir ikke om opp her. Er det vibber du ser etter, finnes det nok her? Nei, du trenger ikke være på vakt, det er bare soft her. Yeah, yeah, om du ruller med en G-Babe, så går det bra. Jeg vet at det blir vanskelig å falle for en annen. Du trenger ikke sulte, jeg kan lage deg noe mat. Jeg backer det jeg sier, for du vet hvor jeg er fra. Yeah.
1: Yeah.

0: Macy Peters og My Regards. Det som er deilig da i lørdagsrådet. Det skal bli bedre etter hvert, jeg lover. I dag er at det er tre skravlekyndige mennesker på plass. For her sitter Mari Garås Monsson, Anna Nord Sørensen og Jørgen Epe. Henholdsvis stand-up-komiker, skuespiller, programledere. Takk for at dere er her.
1: Takk for at vi får komme.
0: Nei, men seriøst, takk for at dere er. Jo, men jeg mener det når jeg sier skravlekyndig. Fader, altså, hvilken verdi det er når man skal sitte her helt fram til 12 og løse folks problemer. Jeg har lyst til å begynne med et spørsmål som målet mitt er at det skal gå dypere enn hvordan går det? For det er jo et av livets egentlig kjedeligste spørsmål. Men jeg begynner med deg, Anna.
1: Ja, ok.
0: Hva syns du egentlig om livet?
1: Oi, det er veldig artig at du spør,
0: ja.
1: Fordi i går så kjente jeg at jeg synes det er litt når jeg sier vanskelig så mener jeg ikke sånn, å livet er så hardt, men at det er litt sånn vanskelig å få det til noen ganger.
0: Ja,
1: ja. Jeg sitter ikke på fasiten.
0: Men stort sett vanskelig å få til, eller inni, for der er vi jo forskjellige.
1: Nei, det varierer veldig. Jeg synes jo at det både er helt fantastisk. Tenk at vi er i livet, tenk at vi sitter her samtidig nå.
0: For sånne følelser kan du få, ikke sant?
1: Og ofte. Og andre ganger så er det sånn, er det mulig å være så dårlig på dette?
0: Ja.
1: Er det mulig?
0: Ja.
1: Så det, jeg synes livet er variert. Jeg synes, det er det jeg synes om livet.
0: Ja, så slags opp og ned, men jeg føler jo, det høres ut som du ofte står på fjelltoppen og skuer ut og tenker sånn, dette er fantastisk.
1: The hills are alive, altså.
0: Ja,
1: ja da. Ja.
0: Og with the sound of music, og det skal vi ha også her i lørdagsrådet i dag, musikk, ja. I tillegg til problemer. Mari, ja. Samme spørsmål går til deg.
2: Ja, jeg synes jo Anna svarte ganske godt, men jeg er jo heldigvis ganske lett begeistret. Så jeg synes jo ofte livet er veldig spennende, selv om jeg synes det kan være helt umulig å forstå seg på også. Ja. Og uten å høres helt sånn horoskopaktig ut, så lever jeg etter...
0: Det er litt gøy med horoskopet.
2: Ja, fordi altså, i år er det hestens år,
0: okay.
2: Som jeg har gjort om...
0: I følge hvilken visdom igjen?
2: Det er vel Kina, ja. Det er jo kinesisk astrologi det også, tror jeg.
0: Sikkert.
2: Men det har jeg da omgjort til mulighetenes år. Så mitt mantra i hele år har vært si mer ja, og gå mer for spontane ting, hiv deg kjapt rundt.
0: Ja.
2: Hvilket for eksempel jeg og Anna gjorde bare for en liten måned siden. Plutselig dro vi en spontantur til København for en helg,
0: ja.
2: Og sjekket ut en av våre favorittband, og det er jo sånne ting man ikke angrer på. Da kjenner man sånn livet,
0: ja.
2: Livet der man går inn på en dansk festival og støver ned av.
1: Melding fra Mari. Du, jeg blir med deg, ja.
2: Ja.
1: Frysninger.
0: Jeg trodde helt ærlig at den der spontantur til, at det var liksom Nepal eller noe sånt. Noe lenger.
1: Kortere,
0: det var kult med København også, absolutt.
2: Men spontantur til Nepal, i morgen tidlig,
0: ja.
2: Altså jeg er med.
0: Ja, ikke sant?
2: Ja.
0: Så du skal si mer ja, ja.
2: Ja, jeg tenker lene seg inn gir nok mer enn å lene seg ut og bekymre seg med armene i kors, tror jeg da. Så jeg tester det i hvert fall ut.
0: Ja.
2: Det er fortsatt noen måneder igjennom, men forløpig har det bydd på et artig år, synes jeg.
0: Tror du, Jørgen, at sånn, for her er det jo litt sånn begeistring i svarene til begge, og jeg kjenner meg igjen og blir lett begeistret. Hvordan er du der, og tror du at å bli begeistret, er det noe man er født med, eller noe man lærer seg?
3: Jeg tror det er litt født med, altså. Jeg er også lett begeistret.
0: Ja.
3: Fire lett begeistrede personer på lørdagen.
0: Yes!
3: Nei, det er jo, man får det jo ofte fra noen foreldre og sånn. Mamma er veldig lettbegeistret, veldig løsningsorientert. Pappa var litt mer, han var ikke pessimist, men han kalte seg realist.
0: Mm-hmm.
3: Og da skjønner du at du er pessimist, når du formulerer det på den måten. Men jeg har funnet ut at når det kommer til livet, så synes jeg at de store tingene kan jeg være optimistisk på. Sånne store, lange prosesser, tenker jeg, dette får vi til da, gjør vi ikke det da? Så hvis jeg ser på en eller annen, sånn Nepal, da, klatredokumentar, tenker jeg, jeg kunne jo komme meg opp på Everest, bare gi meg litt tid, mens jeg klarer ikke å henge opp det bildet. Det har gått forbi 50 ganger hjemme i leiligheten min, for da tør jeg ikke å borre i veggen. Så det er liksom de små tingene stopper opp på, men de store vyene, der har jeg en eller annen optimisme.
2: Ja. Jeg har fortsatt maleprøve på veggen etter 2,5 år. Jeg har til og med bestemt farge og kjøpt malinga, men jeg kommer meg ikke til å gjennomføre malinga.
0: Nei.
2: Men jeg kan dra spontant på tur da,
0: men,
2: til Nepal.
0: Men buldre K2, ikke noe problem.
3: Buldre.
0: Men lurer dere noen ganger på, for det jeg er redd for, som også lett begeistret person, at vi egentlig, kanskje vi er de dumme? For må man være litt dum for å la seg begeistre?
1: Men så har du også veldig mye bedre.
0: Ja, det vet
1: jeg.
0: Ja, absolutt.
1: Ignorance is bliss, holdt på å si.
0: Jo, ja, kanskje.
1: Ja.
0: Mm.
2: Det var en ting jeg ikke har tenkt på før.
1: Så nei, plutselig. Veldig
3: dum. Åpenbart dum.
4: Jeg skal bare beskrive hvordan det var her i studio. Det var fire stykker som alle sammen så opp i taket og var sånn, å nei, ja, vi er de dumme.
0: Ja, jeg beklager, for det har jeg tenkt mange ganger. Men så har jeg tenkt, da vil jeg heller være dum og glad enn smart og sur.
1: 100%.
0: Det er min innstilling.
3: Det er ikke så dumt. Jeg har en anekdote. Da, pappa fortalte meg da han gikk på ungdomsskolen, så var det en fyr som aldri var i klassen. Mm. Men han var veldig blid.
0: Altså da faren din gikk på ungdomsskolen?
3: Ja, da faren min gikk på ungdomsskolen for lenge siden. Han var født på 50-tallet. Som kom, han var aldri på, var veldig litt på skolen, han fyren da. Og så var det en dag de hadde naturfagsprøve. Og så han kommet inn når, 10 minutter etter det hadde begynt eller noe sånt. Og så tittet han og spurte sånn, hva skjer her da? Og så hadde læreren sagt, nei, nå er det naturfagsprøve. Og så han bare smilt og ledde og sagt, nei, dette har jeg ikke noe greie på. Og så han bare gått. Og det er en sånn der, hvem har det best da?
0: Ja,
3: ikke
0: ja.
3: Sant? Det blir et filosofisk spørsmål.
0: Jo, men også innse så til at jeg har et valg.
3: Dette skal ikke jeg.
0: For at skolen sier, sett deg ned og ta naturfagsprøven. Du må jo strengt at det ikke er, hvis du ikke har greie på det.
1: Altså, for det skulle jeg visst litt før.
0: Ja.
1: Ja, det skulle jeg visst litt før, ja.
0: Jeg synes også flere burde si, dette har jeg ikke noe greie på. Ja. For jeg synes alt for mange er eksperter på utrolig mange ting.
1: Det blir det på alle problemene i dag. Nei, ja. Dette har ikke vi noe greie på, så det får gå videre neste.
0: Ja, nå snakket jeg meg selv litt imot, for vi skal jo prøve å være, men ikke eksperter. Det er ikke derfor vi går inn i det. Vi går jo bare inn i det som medmennesker. Men jeg skulle til å si, før vi løser dagens første problem, så skal vi i tillegg til å høre musikk, høre sivil status, alder og... Et spørsmål som gjør at vi blir kjent med deg, det burde jeg forberedt på forhånd. Det er egentlig det ene.
4: Forslag?
0: Ja.
4: Fordi noe annet sa hun var så, vi fikk ikke vite hva hun hadde vært dårlig på, så kanskje man kan, hva er du dårligst på?
0: Veldig bra, Dr. Jones. Takk for at du er her. Hva er du dårlig på?
1: Jeg?
0: Eller dårligst?
1: Skal jeg ta det?
0: Ja, okay. Ja, ta alt det først.
1: 30, samboer, dårlig på... Åh, nei, men jeg trengte mer betenkning, for det er så mye, og hva skal jeg velge først?
0: Svare, og så er man så positivt innstilt, så er det sånn, jeg er dårlig, men herregud, det går jo bra for det.
1: kan jeg vente med å svare? Jeg må finne hva du sa, for jeg er dårlig på veldig mange ting.
0: Ja.
1: Jeg lover.
0: Jeg er så dårlig på masse.
2: Ja, det var vanskelig, eller det er jo, som du sier, mye å velge. Jeg er da akkurat blitt 40, og det går bedre enn man tror. Jeg gruer meg kjempe masse.
0: Jeg gjorde det.
2: Det var også en av grunnene til at vi dro til København, men det er en annen historie. Ja. Men det går veldig greit å ha blitt det.
0: Her har det vært supert.
2: Så nå kjenner jeg bare sånn, som de har snakket om alltid, man får en ro.
0: Ja,
2: sånn. Og som jeg sa i sted, mulighetene svar. Min sivilstatus er jo ugift, men i en prosess, kanskje vi kan si det.
0: Ja, ja. Og gøy.
2: Skjer litt spennende ting, hvertfall.
0: Ja.
2: Nei, det er riktig. Og så ting jeg ikke er god på, veldig mye. Matematiske sånne, hva heter det, sånne ligninger, ja. Forferdelig, men egentlig bare det vi var innom i sted også, og bare gjennomføre de små tingene som egentlig er veldig lett å gjennomføre, de er så dårlige på det.
0: Men dårlig på ligninger, eller, men dødsko algebra, altså
2: nei,
0: dårlig i matte liksom?
2: Generelt, jeg lurte alltid på når jeg hadde skjønt noe da, til mattelæreren, så sa jeg, ok, nå har jeg har løst den, men hvorfor er det sånn? Og så så han på meg, Bjørn, gammel sånn spydkaster, var jo i OL blant annet.
0: Kan du etter hva han sa?
2: Ja.
0: Sånn er det bare?
2: Ja, nei, han sa, du må slutte å tenke så mye.
0: Ja, den er fin.
2: Ja. Ikke spør så store spørsmål, for det trenger du ikke svar på i matte. Og så var jeg sånn, ok, greit.
0: Nei, kjenner meg igjen. Hvorfor er det sånn? Jeg fikk bare sånn, så er det bare.
1: Ja. Å nei, men jeg fikk vite det. Hvorfor det?
0: Jeg var heller ikke god i matte. Nei. Jørgen.
3: Ja, jeg er 35 år, har samboer og barn. Et barn på 3 år. Og jeg er nok dårligst i, jeg kan ta vitnemål da. Jeg er dårligst i spansk. Streket.
0: Ja, så der.
1: Jeg gjorde det.
3: Da fikk jeg Uno i spansk. Tok det opp, fikk DOS.
1: Men det er bedre enn Uno.
3: Det er bedre enn Uno. Ja.
2: Men du faktisk vitnemålsrelatert, så er jeg dårligst i norrønt, for da strøk jeg.
0: Men hvem
3: i pappa opp,
0: altså, har norrønt?
2: Nei, på universitetet da.
0: Åja.
3: Hva slags vigridskole var det du gikk?
2: Ja, det tenkte jeg. Jeg gikk inn i Vikingland, ja, og der tok jeg min høyreutdanning.
0: Men du fikk sekser og garver sin, liksom.
2: Ja, jeg er veldig bra på garver. Bare spør.
0: Er du
2: nydelig? Sånn.
0: Ja. Da skal vi hjelpe deg, Erle, men det blir...
1: Ja, åja. Ja. Kan jeg si det nå?
0: Jeg tenkte jeg bare skulle la den dårlige siden
1: passere. Nei, men for nå har jeg kommet på veldig mange ting, skjønner du? Okay. Matte, naturfag, rydde, ballspill, gym generelt, huske på folks bursdager, svare på meldinger, dårlig knær.
3: Dårlig knær.
1: Dårlig på knær. Ja, men de er liksom
0: har du dårlig knær, eller er du dårlig på knær?
1: De er begge deler.
0: Ok.
1: Ja, jeg får det ikke til.
0: Ok. Ja, nei, men det ble jo en hel sekk med dårlig egenskap. Ja, men det var bra det. Vi skal også by på det. Men det jeg skulle si da, var her er Olga Myko, Who's That Calling, og så, Erle, så er det deg. It's a

0: Ja. Ja, men hun har skjønt det. Hun marinerer i den dieten. Ja.
1: Så står det: vi er ikke veninner. Naboskapet vårt består av korte, men hyggelige samtaler i

0: Dette er høydepunkter fra P3 Morgen.
1: Et annet ikonisk klipp. Det er av deg, Kristian, som forteller historien om en viss elektrisk bil i Trondheim. Hvor du trodde sjåføren sa det er lettis. Han sier det er elektrisk. Tok helt av etterkant. Folk har tatovert det, har du sett. Det har vel blitt handlet på menyen som drinker og sånn.
2: Jeg fikk melding fra en fyr for 2 dager siden, faktisk.
1: Ja, for jeg skulle til å spørre, kommer folk bort til deg fortsatt med den?
2: Det er ikke så mange som kommer bort, men jeg får liksom titt og ofte. Her fikk jeg 12. september fra en som heter Ola. Så skrev han, han var på vei til fest, og dette sto i bilen. Da sto det, det er ikke lettis.
1: Hvor lei er du av den?
2: Jeg er ikke så lei av det.
1: Du er ikke lei av det?
2: Nei, altså, det har jeg jo sagt før. Jeg er jo lei av hvis folk kommer opp til på meg til å begynne å bare si det lettis.
3: Og så går de videre.
2: Og så står de.
1: Åja, blir stående.
2: For da må jeg drive det videre, så sier jeg ja. Det er min historie. Hva er noe mer? For da føler ikke de at de har noe ansvar for å drive samtalen videre. Men ellers så er jeg ikke så lei av det. Det har roet seg litt. Det var jo 5-årsfeiring her. Det føles som det er 5 år siden. Men nei, nå er det bare en del av legacyen.
3: Så det er ikke sånn at du ønsker å legge den død på en måte?
2: Nei, jeg håper at taxisjåfører fortsetter å
3: ha det lettis
2: og klistre det på døra for å beskrive om døra er elektrisk eller ikke. Så kan det være min arv når jeg går bort, så kan mine barn sitte der som Rose i Titanic og peke på det var min far. Det var min far.
4: Det var ikke faren din.
2: Jo, det var min far som fikk de klistremerkene inn.
4: Jobbet han i taxiselskapet?
2: Nei. Han var komiker. Og så sovner de inn i bilen.
1: Ja, ikke sant, de må dø også.
2: De må dø,
1: selvfølgelig. Aller viktigst. Ja.

0: høydepunkter fra Petremorgen.
1: I Petremorgen i dag har vi besøk av komiker Christian Mikkelsen, en fyr som er hvertfall god på trøndersk, det har fått bevise, og egentlig på dialekter generelt. Ja,
2: alle trøndere er ikke enige i det, men jeg koser meg noe med det.
1: Men for oss,
3: jeg koser meg noe med det. Ja. Det beste trønderske er det som går sånn dypt, at du får en annen stemme, at du får en annen lyd, en annen lyd.
1: Hjertet på meg må dra på vokalene.
3: Jeg må dra på vokalene.
1: Dra på den.
4: Ja, vi skal se hvor god vi er på dialekt her i studio. Du er god på det, Christian, så jeg tenker Christian kan få begynne.
1: Ja, bra.
4: Og så går vi litt sånn rapid fire rundt bordet, om vi må gi en kjapp tilbakemelding til alle.
1: Ja, ok.
2: Men er alle gode på dialekter helt til det kommer noen fra det stedet dialekten er fra?
3: Det er nok man er så god på det, dialekten er fra.
4: Ok, Christian, skal du begynne, og så går vi med klokka.
1: Ja.
4: Det er fint.
1: Ja, vi kan.
4: Litt rapid fire.
3: Så jeg har fått Bergen.
4: Ja, jeg får Bergen.
3: Der har du jo flere. Du har jo de som er jeg, som er Erna, som er litt sånn penere i målet. Og så har du de som er mer sånn. Da går jeg fort over en litt grovere mål på en måte. Jeg har bodd i Bergen nå, det er en flott by, det er en vakker by. Det er kanskje den beste byen.
4: Nesten litt Trump.
3: Kanskje beste byen, kanskje beste byen som finnes. Kanskje den beste. Men det er også en veldig flott by. Og det er en by som må bevares. Og det er en by som ikke har magemål eller bakkekontakt.
4: Dette er bra.
5: I Stavanger.
4: Stavanger,
1: ja. God start,
5: det. Ja, takk. Jeg bodde med en fra Sola da jeg bodde i Bergen, så jeg dro med meg noen dialektord derifra.
4: Ja, det er nok av
2: det. Det er nok av det. Du ble mildere med en gang.
4: Du ble litt hyggeligere.
5: Takk. Vi skal ta med
4: deg
5: videre.
4: Oi, dette vet ikke hvor er han. Sognamål. Ja. Kan noen hjelpe med å plassere deg?
1: Tone Damli.
4: Ja, men hun har ikke...
2: Sogndal.
4: Ja, jeg kommer fra Sogndal. Nei, det blir ikke noe bra, vet du.
1: Jeg kan ta den.
4: Ja, ta den du.
3: I'm getting butterflies.
4: Det
2: der er klink, Sogndal.
4: Kan jeg prøve en til?
1: Prøv til, da.
4: Ok. Åh, faen. Ja, biler og båter, tuter og bråker. Jeg var ute på svenske grenser, vet du. Kan ikke være, er det et forsøk på Østfold?
1: Ja, det blir fort trøndersk. Du skal på en måte preke gjennom nesa. Og må du ta det ille med ro.
4: Ja. Det er gjeng på taket, ja, ikke det vi heter. Ja, ikke sant.
2: Jeg har jobbet med Martin Meyer-Olsen i alle år. Og på et tidspunkt så hadde vi til og med, altså vi lagde Martin og Mikkelsen i studio, hadde hele Rakkestad næringsråd i salen. Ja. Og jeg skulle spille en fra Rakkestad næringsråd.
4: Gud.
2: Og det er ganske vanskelig faktisk. Du må prøve seg på det, og så får du ikke til, og plutselig så sitter du og prater, så det er sånn, nei! Vi rover i trønder.
4: Aller siste. Tromsø, nordnorsk dialekt. Men det er egentlig ute etter Christian, ja. Det er nordnorske Trump, kan jeg få det da?
3: Det er lenge siden jeg har gjort han, men det er klart jeg kan gjøre han litt grann mer. Nå har jo ekte Donald blitt mer søvnig, han har blitt trøttere. Han sitter og promper mye hele veien oppover Nord-Norge. Må bygge tog helt opp til Kirkenes, kanskje helt til Nikkel faktisk, for en russisk kombinasjon.
4: Ja, det er fint.
1: Jeg skulle hatt en automat, jeg bare kunne putte på en tid, så fikk jeg dette hele tiden. Det har vært et bra innskudd i livet mitt.
4: Er det planlagt noen nordnorsk Trump til humoritaten den neste sesongen?
2: Det er ikke lagt opp enda, faktisk.
5: Kanskje skrive det inn?
2: Det kan hende vi skal skrive det inn.
1: Sa du litt sånn, kanskje gjøre det, eller?
4: Kanskje noen kan ta ansvar og skrive det inn.
2: Nei, men man vil ikke sparke ihjel en sliten hest.
4: Nei,
2: eller,
4: man
2: sånn
4: vil ikke.
2: Og nå har jeg jobbet veldig mye med dette showet her, så jeg har ikke vært så hands-on på den skrivingen av Humoretaten. Men jeg gleder meg veldig. Det er premiere i dag, og da er jeg tilbake på Humoretaten, og i gang med verdens beste show 3. Så la vi podcast da, kom ut en gang i uka. Blåtur.
1: Ja, på NRK Radio.
2: Ja, på NRK Radio.
4: Det er deilig.
1: Christian Mikkelsen, takk for at du kom.
2: Du, bare hyggelig.

0: Du hører høydepunkter fra P3-målen.
1: Det jo en slags nostalgi vi holder på med nå, disse snodige, skal vi kalle det, naturfenomenene, som man var veldig bekymret for bare noen år siden, og som ja, det gikk vist bra likevel.
2: Ja, og Victoria har slengt på en kandidat her som jeg føler virkelig traff, I hvert fall på det tidspunktet så var det, ja, verdens ende. Hun skriver, husker så sykt når svineinfluensaen kom. Jeg var altså så redd.
1: Jeg husker de tok over, altså skolen vår hadde tidenes vaksinasjonssystem. Jeg husker bare hele skolen ble gjort om til sånn der, alle skal stemmes, liksom.
2: Det var 2009-ish,
3: var ikke det? Ja, det var noe sånt, og jeg husker liksom på skolen vår også, så var det sånn, alle hadde plutselig tatt med seg antibak, og jeg husker, jeg synes det var kjempespennende, for jeg hadde liksom, ja, det var første gang, det var mitt første møte med antibak, på en måte. Og så spurte jeg en venninne sånn, kan jeg prøve litt antibak, liksom? Men jeg var sånn, nei, mamma har sagt at jeg får ikke dele med noen. Og så var jeg sånn, ok, jeg fikk knark. Og så husker jeg en gang så mistet jeg en tyggis på bakken, og så tenkte jeg sånn, ja, det går 3 sekunders-regelen.
1: Hva?
3: Ikke fra munnen, altså jeg hadde før jeg tok den i munnen.
1: Åh, okay, takk Gud, jeg trodde du hadde spyttet den ut og skulle tukke den inn i munnen.
3: Nei, og så skulle jeg bare ta den opp liksom fra gulvet, ikke bakken en gang, det var gulvet.
2: Antibak hadde du den?
3: Nei, det gjorde jeg ikke. Men det var sånn, nei! Så kastet jeg den fra hånda mi og var sånn, det farlig!
2: Åh, for faen. Altså,
3: Gud, det der, herregud.
1: Fordi du kunne få svininfluensa?
3: Ja.
2: Nei, jeg husker også svininfluensa, fordi det var jo snakk om sånn vaksinering. Og jeg var, altså jeg dårlig på sprøyter og sånn nå. Jeg var enda dårligere som kid, jeg synes det var dritskummelt. Men mammaen min var sånn, jo, du burde nok ha det. Så jeg liksom fikk sprøyta og så gråte litt og sånn. Så kom vi hjem, fortalte dette til min lillebror, lurte på sånn, hvorfor gråt Henning? Og så var mamma sånn, nei, han har tatt vaksine. Hvor han faller kjempegråt med broren min. Nei, han har fått svininfluensavaksine. Det urettferdig, hvorfor får ikke jeg vaksine? Mamma, snu og ta med han på vaksinasjonskontoret. Og han var altså så jævlig fornøyd når han fikk vaksine. Han var sånn,
1: Men kan vi bli enige om at vi kanskje skal slutte å kalle det for sånn svininfluensa, eller fullinfluensa, eller sånn apekopper for eksempel? For det høres jo litt koseligere ut enn det kanskje er. Ja,
3: det høres enda verre.
2: Jeg synes det høres...
1: jo, men hør da. Vet du hva? Ebola.
2: Nei, men jeg synes svininfluensa...
3: Jeg vil heller ha noe som heter ebola enn apekopper.
2: Altså, svininfluensa... Men jeg synes det litt misvisende, for jeg husker når vi fikk forsøke å komme og passe dere for svininfluensa, så var min første tanke da, bro, jeg henger ikke med svin. Dette kommer til å gå bra. Hva faen?
1: Og se på deg nå.
2: Og se på meg nå. Bare griser rundt deg. Svina mi, det er faen meg så haram som du får da.

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen. Ja, good news, Jonas, for jeg har oppdaget en ny verden, altså. Ja, jeg har det. I går så trente jeg sammen med min kjæreste, og så skulle jeg sove over der, så jeg bare endte om å ta kveldsdusjen min der.
2: Og så hyggelig.
1: Og så oppdager jeg, jeg har ikke med meg truser.
2: Åh, nei, det er jo forferdelig.
1: Ja. Hva gjør man da? Nei. Man spør om å låne en bokser av kjæresten.
2: Unnskyld meg, men hadde han med seg flere?
1: Hva mener du? Jeg var hjemme hos han.
2: Oh, ja, så du kanskje at dere var på trening sammen?
1: Ja, vi var på trening, og så dro vi til han etterpå.
2: Ja, ikke sant? Så dere dusja hjemme og sånn? Jeg trodde kanskje det var i garderoben her.
1: Nei, jeg dusja aldri i garderoben.
2: Nei.
1: Uansett da. Så jeg har på meg altså, en herrebokser i dag, og jeg må bare si, altså, så fantastisk. Det er så deilig, den sitter jo helt perfekt også. Eller det er jo det er en liten pose som er tom der. Det
2: sitter helt perfekt, enda er plass til alt sammen.
1: Ja, det er noen steder det er litt pose, det må jeg være ærlig om. Men, kjempedeilig altså.
2: Reager på dette spørsmålet akkurat som du vil. Få se.
1: Vil du se?
2: Ja, jeg lurer på ekte hvordan sitter dette, Lisa.
1: Ok.
2: Nå klær Ari la seg i studio. Åh, dette er spennende. Det skjer aldri at Ari klær seg for meg. Oi! Wow!
1: Kan jeg si? Jeg føler meg som en fuckboy.
2: Ja, det er det jeg skulle si. Du ser litt ut som det. Dette kledde du faktisk.
1: Gjorde jeg det?
2: Ja.
1: Ellers føler jeg meg som en mask, som du mener.
2: Men det ser ut som du har tidens bolle.
1: Jeg dro den ikke så langt, da slapp av.
2: Ja, da er det bare sånn du ser ut til vanlig.
1: Men jeg føler meg litt hot.
2: Dette synes jeg var litt fint, faktisk.
1: Det er en svart bokser, ikke reklame, type Calvin Klein. Det er derfor jeg føler meg litt sånn ekstra fuckboy.
2: Ja. Men
1: det sitter så perfekt rundt livet også.
2: Der kom strikken og jeg smakk. Kan jeg bare spørre, har du vanligvis på deg truse som egentlig bare, du kunne like gjerne kjøpt en tråd liksom?
1: Ja, riktig. Jeg har på meg en tanntråd rundt Gucci vanligvis.
2: Ja, ja. Dette er mye bedre sikkert for den også.
1: Kjempepraktisk. Altså, mine bind til mensen og sånn passer jo sikkert perfekt til denne her også.
2: Ja, for det blir ikke holdt av en tråd lenger.
1: Ja, riktig. Ja. Så jeg lurer på om jeg kanskje skal begynne å investere i herretruser.
2: Finnes det ikke kvinnebokser?
1: Jo, men den her var liksom, jeg vet ikke, den her var liksom, kanskje det finnes.
2: Føler du nå en trang til å drive og rette litt på pungen oppå seg?
1: Jeg skal begynne å vurdere det.
2: Grabbe litt tekst. Ja, det var veldig god radio her i gangen.
1: Jeg prøvde meg på bevegelse, men skjønte det veldig fort at det var ikke så god radio.
2: Nei,
1: men,
2: vet du hva? Dette kledde du.
1: Anbefales, altså.
2: Du er min favorittfuckboy akkurat nå, altså.
1: Åh,
2: du er det.
1: Baby girl. Sånn.

0: Du hører høydepunkter fra Petre Målen.
1: I går var det et snodig øyeblikk på radioen, da jeg måtte be Arin om å kle av seg.
2: Så jeg har på meg altså, en herrebokser i dag, og jeg må bare si, altså, så fantastisk. Det så deilig, den sitter jo helt perfekt også.
1: Kan jeg si?
2: Jeg føler altså en fuckboy.
1: Ja, det er det jeg skulle si.
2: Men ja, jeg føler meg litt hot.
1: Ja, du følte deg hot.
2: Ja, jeg gjorde
1: det. Gikk med den hele dagen.
2: Jeg gjorde det.
1: Ja, hva synes du? Hvordan var opplevelsen?
3: Ble det bedre og bedre?
2: Ja, det vil jeg si. Det ble bedre og bedre. Og det som at jeg hadde ikke sett meg selv med den før jeg kom hjem.
1: Nei.
2: Så da jeg kom hjem og tok av meg buksa. Og så jeg meg selv i speilet, så var jeg sånn, ok, jeg fucker med dette her, fordi man fikk også så fin rumpe i det også. Så mer av det, altså. Mm.
1: Jeg tenkte, Arin prøvde da herre under tøy i går, så tenkte jeg, hadde vært gøy hvis Jonas prøvde dame under tøy.
2: Ja, så det synes jeg veldig gøy.
1: Hva tror du jeg har på meg, Arin?
2: Nei, det har du.
1: Hva tror du jeg har på meg?
2: Har du da en G-streng?
1: Ja.
3: Og da, Arin, da skal du få æren av å si de infamøse ordene.
2: Jonas, kan du ta deg buksa?
1: Jeg kan kle meg litt for deg.
3: Kan, men du kan ikke kle på fremsida. Å, herregud. Han jobbes ned. Å, herregud.
2: Å, herregud. Jeg føler meg litt trakassert.
1: Ja, og så har du liksom, på vrang. Ja, men jeg kunne liksom ikke ta den av og på igjen, for det blir litt dårlig tid her.
3: Den er på ranga. Den er
2: det
3: litt,
2: derfor du gikk på do?
1: Ja, jeg har ikke vært på do. Jeg har bare vært for å ta på meg trusa mi.
3: Den er litt på ranga. Er det lov å si den er litt liten?
1: Unnskyld meg.
3: Går det an å se deg fremme, eller er det klink umulig?
1: Jo, men den er jo litt gjennomsiktig
3: å
1: si, men...
3: Å, herregud! Bedre, altså, det er gjennomsiktig.
2: Er det digg, Jonas, eller hva synes du?
1: Min umiddelbare reaksjon, det jeg tok på denne her, var... Hvorfor gjør folk dette mot seg selv?
2: Åja, seriøst?
3: Hva synes du er ubehagelig med den?
1: Det er noe et eller annet med å ha på ekte en strikk opp i rumpehullet, på en måte.
3: Men du har...
2: Eller mellom rumpeballene, for du har på deg en G-streng.
1: Ja.
2: Ja.
3: Jeg skal ikke fortelle for mye, men jeg har prøvd G-streng, og den hadde betydeligere, tynnere streng enn den, og da skjønte jeg litt hvorfor damen gidder å gå med. For når streken nesten er usynlig i rumpa di, det er ikke så dumt, altså.
1: Men det var noe med når den først på en måte har gått seg til, og jeg har fått sitte her litt, så var det ikke så ille.
3: Kan jeg spørre, hvem er da sin truse?
1: Nå er den min.
3: Nå er den din?
1: Ja, den er...
3: Hvor har du funnet den?
1: Jeg turte ikke å gå og kjøpe den selv, nei.
3: Nei?
1: Så jeg har fått lurt Heidi Mo fra Peter Morgan Stenet sin vei til Universe, og du har kjøpt truse for meg.
3: Jeg har kjøpt den.
1: Og jeg kjøpt den.
2: Men hva skal du gjøre med den nå?
1: Det er jeg litt usikker på, da. Skal jeg gå med den ut dagen, eller skal jeg...
3: Du kan brenne den i 8. mars-tog som en protest.
2: Kan ikke du ha den på som en gang i uka? Skal vi gjette? Hver dag, om du har
1: det eller ikke. Jeg føler meg litt som en sånn fuck girl. Jeg føler meg litt hot.
2: Du føler deg som en bæri?
1: Litt som bæri, jeg føler meg hot. Fuck girl.
2: Du har i hvert fall attituden.
1: Shut the fuck up. Shut the

0: høydepunkter fra
1: Petremorgen. Det man skal helst ikke ta sånne interne diskusjoner innad i redaksjonen og arbeidsmiljøet på radioen, men jeg tenkte at det fornuftig likevel, og derfor har jeg hentet en gjestebooker og researcher Nora.
2: Hallo, hallo.
3: Ja, men, hey, fra Petremorgen sender sin Mette Gunnarest, den var
1: du. Hva går det med det, Nora?
2: Du, det går veldig bra.
1: Ja, så bra. En ting som jeg har lagt merke til, og som jeg litt sånn usikker på hvordan man skal håndtere, jeg vet at noen arbeidsplasser opererer med da, men det har ikke vært liksom trend og gjort da i Petremorgen tidligere. Men det at på plassen din så har du hengt opp masse bilder av digge damer.
2: Ikke out meg på den. Jeg visste ikke at det var dette. Det ble... Ok, til mitt forsvar... Det finnes jo... Nei,
3: meg, kan du starte med en forklaring før du går på forsvaret?
2: For okay. Forklaringen,
3: da blir du veldig skyldig.
2: Forklaringen er jo at jeg har hengt opp bilder av filmkarakterer, eller fra tv-serier, som jeg liker. Hvem er disse? Det er en serie som heter The L-Word, som er på en måte, den står i historien som en kjent lesbisk serie.
1: Ja,
2: som kom på tidlig 2000-tallet, som følger en gruppe lesber i Hollywood.
1: Hollywood, ja.
2: Hollywood. Så jeg hengte opp bildet av skuespillerne der.
1: Mm. Det jo ikke bare fordi du liker den serien så godt.
2: Det jo fordi jeg synes de fordi jeg liker serien veldig godt. Om å slå et slag for synlighet.
3: Mm-hmm.
2: Og de jo pene da.
4: Nei, nå!
2: Men okay.
4: Ro deg med, Nora. Fordi jeg synes det helt greit.
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg bare påpekte for Nora at vi har ikke hatt for vane å gjøre det, og som en slags motsvar så hengte opp bildet av en 14 år gammel Mathea Marie fra MGP Junior på min pult, og så vet jeg helt hva
4: ja, men, å si Henning, med det. Henning, du har latt den stå der, og den står der enda.
1: Jeg har ikke ryddet den.
2: Det var jo til noe radiogreier, det bildet ble printet, og så var det noen i redaksjonen, jeg husker ikke hvem det var, som sa sånn, ja, men det var jo Henning, likte jo henne best.
1: Ja, det var 12.
3: Men hva,
2: Jeg også så jo på The L Word da jeg var 12, i hemmelighet.
3: Okay.
2: Fordi jeg var redd for at noen skulle si at jeg så på...
1: Men er det ingen for å henge opp bildet av de damer?
3: Det er det jeg lurer litt på, fordi en annen vesentlig forskjell, for å forklare hvordan vi sitter, Henning sitter jo med på en måte ryggen til alt. Det ingen andre enn jeg som kan se hva Henning har på plassen.
1: Alle som kommer inn på kontoret ser din plass.
3: Samtlige som besøker Petre kan se at du har masse digge damer på plassen din.
2: Men det er ikke sånn at jeg har hengt opp, det er jo ikke sånn at de står i bikini eller sånn. Mm. Det er jo et bilde fra serien.
4: Jeg er faktisk ganske enig med Nora her. Til hennes forsvar så er det veldig hverdagslige bilder. De har på seg vanlige klær, og det ser ut som de holder på med noe. Det ser ikke ut som de poserer.
2: Det er bilder fra serien, og jeg føler at jeg har sett at mange har bilder av sånne kjekke menn, sånn Joey Tribbiani fra Friends da han var ung, Leonardo DiCaprio og sånne ting.
3: Ok, spørsmålet er... Er dette innenfor? Er det greit nå at damene endelig kan ta igjen for alle de 10 år hvor menn har hengt opp lettkledde kvinner på verste, for eksempel? Er det liksom payback time, er det det som skjer nå? Meld Petremorgen i appen NRK Radio.

forferskende som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med på step. Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

0: Nei, nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noen annen del, da.
0: Nei, men la meg, la meg, du har klart.
1: Ja, ok, men det spørs
0: ja,
1: hva du sier, da.
0: Ja, men hva? Ah, ok.
1: Ja, det.